0: 源远流长。美中关系是世界上最重要的双边关系，两国要加强合作，为世界创造美好未来。李强、蔡奇、王毅、何立峰等出席宴会。
1: 今天上午，外交部发言人就美国总统特朗普访华介绍情况。发言人表示，这是中美两国元首继去年十月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔九年再次访华。两国元首就事关两国和世界的重大问题深入交换意见，达成一系列新共识。两国元首赞同将构建中美建设性战略稳定关系作为中美关系新定位，为未来三年乃至更长时间的中美关系提供战略指引，推动两国关系稳定、健康、可持续发展，为世界带来更多和平、繁荣、进步。两国元首还就妥善处理彼此关切达成重要共识，同意就国际地区问题加强沟通和协调。发言人表示，两国元首互动促进了相互理解，加深了彼此信任，推进了务实合作，增进了两国人民的福祉，为世界注入了急需的稳定性和确定性。这里是正在直播的中国新闻。此次随美国总统特朗普一同访华的有十余位美国企业家，来自科技、金融、航空、农业等领域。他们表示，两国元首成功会晤为美中经贸合作注入新动力。他们看好中国的长远发展与市场机遇，期待中美两国能够通过对话合作实现共同繁荣。
2: Well, I think this is one of the most incredible economies in the world. Incredible innovation. This is also one of the major nations advancing AI. I think you're doing great. China's doing great.
3: Yeah, I think it's very strong. Mm-hmm. I think that people are very excited about AI and new technology here and embrace it very readily. And I couldn't be more excited about it.
4: China's laid out a very...straightforward, ambitious five-year plan. It's 15th five-year plan. And, you know, my expectation is China will continue to make more progress, more economic growth as they execute this next five-year plan.
5: The Chinese economy seems to be strong and the outlook is good. It's nice to see the two countries together collaborating. So it's been good to be here. Dialogue is always a good start and seek common understanding.
6: And I look with a lot of optimism. I think the opportunity, especially with technology.I think, you know, China has a vibrant economy and will continue to play a role in the supply chain.
7: Citi's perspective, we serve a lot of the Chinese companies, and what we see more than anything is just the innovation of them. You know, we are looking forward to continuing to help support the deepening of the capital markets here in China so that we can create more of the investment and continue the opportunity domestically.
1: 对于此次中美元首会晤，美国主流媒体以及舆论界有怎样的重点关注和分析？来看央视记者发回的观察报道。
8: 当地时间五月十四号，美国主流媒体对于中美元首会晤普遍进行了重点关注和深度的解读。媒体解读的核心要点当中，几乎都重点提到了美中两国元首同意将构建中美建设性战略稳定关系作为中美关系的新定位。而且也关注了习近平主席提出的中国开放的大门会越开越大。舆论对于元首引领稳定性给予了高度的正面评价。华尔街日报的社论就认为，在当前全球能源市场动荡和中东局势复杂的背景之下，中美两国元首的直接会晤不仅仅是在管理双边的分歧，更是向全世界发出了共同维护全球供应链稳定的强烈的信号。这种从顶层向下推动的这种战略沟通，被普遍认为是当前国际局势当中最急需的压舱石。另外呢，经贸领域的一些务实成果也是美国媒体关注的焦点。在美国的智库和学者的层面，有美国国际问题专家就认为，尽管中美在科技等领域的竞争依然存在，但是双方表现出的建设性管控分歧的这种意愿，有效降低了全球市场的恐慌的情绪。
9: Well, I think that terminology actually is a very constructive one, that we have to figure out ways of dealing with what is certainly going to be a competitive relationship in many areas, but also to figure out areas within that overall competition where our two countries can, A, work together on common goals, B, manage issues that we have differences on, and C, be very candid and trusting of what one another says. We, China specifically, says what its thoughts are. We say what ours are, and we try to work out whatever differences are in a constructive way rather than a confrontational way.
8: 中美研究中心的学者表示，中美建设性战略稳定关系当中，稳定是关键词。他非常赞同习近平主席提出的这句话不仅仅是口号，更应该是相向而行的行动。他期待着看到美中两国接下来更加务实的举措。
10: And I thought the way President Xi talked about it is an excellent way in kind of to drain the poison from that issue and find common ground where the two parties can therefore thereafter move forward.
8: 可以说，对于此次中美元首会晤，美国主流舆论的整体基调是谨慎乐观且高度关注。外界期待以此次访问为起点，中美关系能够建立起更加稳固的护栏，为动荡的世界注入更多的确定性。
1: 昨天，中美两国元首就构建中美建设性战略稳定关系新定位达成共识，为未来三年乃至更长时间的中美关系提供战略指引。国际人士表示，中美双方将构建中美建设性战略稳定关系作为中美关系新定位，不仅为动荡交织的国际形势注入了稳定性，更为全球经济繁荣提供了坚实支撑。
11: Сила, на мой взгляд, встречи двух лидеров. Все-таки это две державы, которые являются каркасом на планете. От этого выиграет весь мир. Весьма удачное сравнение метафорическое с большим кораблем. И главное, что там два есть капитана, от которых зависит, как это судно будет находиться в бушующем море.События, которые сегодня соответствуют обострению геополитического противостояния, как раз говорят о том, что подобного рода встречи должны стабилизировать вот эту бурную пучину времени, турбулентность, которая развивается в геополитическом плане. Конечно, мы понимаем, что есть разночтения, есть противоречия, но когда в целом есть желание найти способ урегулирования, конечно же, это приносит успех.
12: การพบปะครั้งนี้เนี่ยท่านได้เสนอแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่นะเป็นบทนิยามใหม่นะที่ชาวโลกรอคอยต้องการเห็นนะว่าจีนและสหรัฐจะมีความร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนกันเจริญรุ่งเรืองด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าท่านประธานดีสีจิ้นผิงได้เสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญเป็นเสถียรภาพนะนำไปสู่ความสงบสุข
13: And I agree with President Xi for saying it should not be a slogan it's not a fact China and Americaare the most important, will I call it, ally that the world need now. We need those two countries to work together.
14: En la cumbre de Beijing está ocurriendo un evento a nivel global. Es así entonces como China está generando toda una trayectoria de acuerdos que permiten garantizar procesos de paz no solo con las actuales coyunturas, sino que fundamentalmente en los siguientes años. Es una reunión que va a trazar el futuro no solo económico, sino que también en términos de seguridad y muy por cierto también respecto del desarrollo tecnológico que vamos a observar en la siguiente época. Sin duda en esta reunión lo que vamos a observar es la construcción de un piso sólido que permita a las naciones del mundo vivir con un horizonte de paz.
15: 多国媒体也高度关注并积极评价中美元首会谈。沙特主流媒体《利雅得报》以中美元首重申伙伴关系重要性为题，详细报道了习近平主席关于中美应该成为伙伴而不是对手的重要论述，强调合作共赢是双方唯一正确的选择。阿联酋主流媒体《联邦报》的评论文章指出，中美双方通过对话管控分歧，防止对抗，符合两国及国际社会的共同利益。巴西主流媒体247网站表示，中美加强合作不但有利于两国，也将造福世界。 在战争、地缘政治紧张和国际不稳定局势加剧的当下